0: Ahí está igual, ahí está donde está.
1: I te wā e matārāna tōna tinana, he tangata toa ki ngā tākaro katoa. Ahakoa tōna tino toa ki te whanawhana whutupaula, he kōrero ke anō tā te puea.
0: Ka rua ki roto i ngā, i te rā tūlanga, i te wing, mai te rā wā, ka tae, ka tōa, tae mai te rongo nui ki aku tuakana. E, kua toa au ki te, te mahine ki te Blake Paul, kei te pikingi au mō te haere ki te All Black. A diria te pēra ki mei ko ua koe hei haere i haere o tō mahi ke e mahi pām ka pēwhea ngō hoa ko koe whakaurana kia koe ana no reira ka lekoe ua pepai a tīni ia tuku ingo ieta la lua u mea mai te ngaibia te alawa o ke te o ka kitea te pēra e roti te pepa ko tuku ingo a panau I hoki ki weka. Nā ka tīni e tuku ingoa ka. He Morrison kia. Ā, ko hoko e tēnā tuku. Tuku tīmata tanga mea I te kia he toa. E ari, ka longa tuku I bia weka to. O, he toa hau ki te. O piki ngia e te alawa. O, ka nui te kaha. Hale me hoke weka tuku te purei au. Tunu mataku la tu I au. Ā, ka tae mai au ki te. Te hoki ngā mai. I roto Waikato. Ka tono te league, ki aurua ki roto te league player. A ka haere au ki te toa. O ki te tīmata tanga mai tēnā o manuka. E gari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou nā tira Steve Watten. E, me haere ngete hei ki te play mō a tīma pāke. O hau tete hei, I uru ki roto te tīma pāke.